Orata wa Francisco Zacarias. Nesse pebele li heria ya ndoa prosori ai. Vani nko wiwa hampewe rainya, arekulu rainya. Nesipo ya nabele li heria ma prosori ya densane ya tapetla ni higuna ya ai. Ni higuna arensa na, rele wapahe no toko de lae, ni nko pa mawawo. Masha prosori ya hiriwe rana de orele musala na shikoda. Aha na omuso map.

Rubi, Empa onakiliwa leto Bakir Pakir. Weyo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Rubi, Empa onakiliwa aleto Bakir Pakir teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wa mikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu nino vahani itan lelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda. Opuro mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro wahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nese sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento wasosiva sote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru nini kaliheria na vini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro wa epatru na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukalanyi opanya opuro la pahi inipanyania itumhiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatru wakute sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi, wani panyenia wiraneaka mutokelo sowupuela sayoga, woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyeni akurugurerie o soma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu murimahu wasopa kasahu mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astande upikomet ampirale abamesa woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi ivan laka niweni teatru, suupwili wa vahweni, woni heri wa mwetelo, nivanelo, olavula siwa kamusa kamusa, ni so woni heri van laka niweni sa epatru, hata, iye so wape iwa, itiminku, esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure, nave mpie salama orubi, munata kele arame, 84, 64, 46, 0, 66.

0: Nugu mihera mwobo biho, na ve, mwoka lobati waka, mpaka opiyari yo kwa. Muhahiyari aninyo atuelaka oporo vare ikaruma, nakalaka makata amaloshu. Kwa avo nyeria apapagayu, maluku, nakalaka ikaruma sikinako, sa makata yao anlovala maloshu, vakala ugu mihera ka ohono na ikaruma. Nisiso, vakushiri heka otikelelea, mapiyari yo amaloshu mpaka mudetani, wohi yato, okushiri niha opatiko wa mutu. Masi, murelo mulu palinako herewe diheria e korenti amaloshu. Musiake ukuwari opuro, variaya ikaruma, samutenke soyo la onikawa amaloshu. Okuwari opuro waliwitutu nakala kamera lo sikina, so wata mela na ni makatra, ale, anikwe hira opi amaloshu mpaka mawani. Onikala mwopiho mulu pale, nisiso, vakala okushiri hako kwa. Edeyemi, ni mwalela kamunuwelo wa Mosambiki. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka ote verikana. Ukuma aliru yana mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola amkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi huanyi yola. Mpanyerie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu, mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki, elojo namba rosento idosh, mnatakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo. Anope tahoni, wakuta muteko onikela over yua, welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onikawa manoshu mulaponi mwahumu ede yemi. Ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa, elatiwe asueli amiteko se ya muhina ma piketi, nrenikuru newara muteko kutani hiku. Uipaka okala mulipa ontopa jana manoshu mawani, onayihelana opuka makuta kuto, inirla mpanta ni ikaruma sa mutengeso yola onikawa manoshu elektrisidadi ya Mozambiki. Edeyemi, wohi ya okala etuyoko utihiwa tiyo wopi haa. Wokala opatiwa kaani manushu yao nakalaka opiyariya ka okwa. Otopanya na manushu wa mwiti hon, vani panyiha eho komu muhina wanlamulo. Ni okumi ha manushu owanyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa, orimia rimia manushu yao wohi ya to ovololi haa nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapoto amaloshu, nakalaka makatra anikwehira opisha maloshu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amaloshu, nakalaka makatra yale antipe liwa bati, yelaka okwehira mkalelo amaloshu yawo. Wante pandelo mahiku yale, onivirika na mkalo kati, vatepesha okala omopo piho. Makata amaloshu omor lavati, ahana opuruliwa nakalaka ukumi huwavo, na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko, opisha maloshu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara maloshu omor lavati, nakalaka ovira opuro oriaya, vanikala wate pesha wopi hava mkale luanyu, wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni maloshu. Bere ya sisa, musuweli wa mutenkeso ontopa nyamaloshu muteteni ede yemi. Ede yemi, ni mwalela ka orala wa Mozambiki.
1: Opia smartphone musia, ateko no onlimari yuwa nipopi vinko. Mamsumabale, muno murumele ka iaka pele mungu haka maripe luawi, nave murumele ka kutalihigu. Ahunlevali, hiyo no mulukiha. Nasi huo, tamtinto mmosa ole pari oromelea, ni mala. Mburowe nana anubaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
0: Dodoma, Mwana no mosa wo kumela kwa Tanzania. Umrumeliwa bidisa South Africa Austral. Nerere wa Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu. Ekulisha dodoma eni nuwa mpaka centimetro miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal. Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili ikani ni sulu pali mtoko mtu kani pamelawe. Nini wadela ni kuwa sawone lea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha sato doma. Muruba mkute lanigua ya nogo oniru etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya wemerele lo sotene miwena wala untumihawe. Wawi mpaje ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana mumatele ikulusha sato doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapapela kwa osuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
2: Oonya kamiana tinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapea ka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
1: Oni woni herene mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli paniwaro romelea mukale lwaya wa bateria wali pashantapu orina ewerelio ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flash ya sniping erina mawerelio yoku miha elatara toyowoni ya oratene niegekai tekono al Abo, kutani kumaburumele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muweha kamari peluawe. Sore rasi mpanyeri ya mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Si sana kwenta numu niwa ni manlia hukumare ni hapare de sa 9 ora wakati wakani ni nroa kala ni molu mwashirika hun lele tomaputo ntena sionale nro kumhiri ka nera ni ntroho lele wa ampuru wakati wakani ni mfari umlapo ni mahu Daniel Sharp maputu walu wana ni mvane lele wa orena ya mwubu pinho wa inyasara ESA ipatu wadushu ni lapo ESA wa Afrika no ohito ilapo ohito milite sa wa Afrika

Sorry, ma sakuta namuna. Emisor kluba rad Mozambique wampula. Eni sueli hawera a patriwa masena. Ya leana milipiha ovara muteko operadore emisor. Matekniko ya lo centro emisor. Masina la nipanya ni ya apatriwa lene no sekretari ya warad Mozambique. Ana milipiha ya lahana orwaka weno weha wavitiri nani. Wakalawin sina na ya niha kulidiwa wira iprova hata nari. Wa wakati ulo nivari wa muteko. Tiar na hila weni suno suli hekene mshutu ma radi Mozambiki wampula na ve. Nienroa mpaka o distritu yo Murupula. Masi wotepesho weno posto administrativu ya onihesiwe. Na mpanyimura ti ewawi. Unikubile nsebuna weno nerawe mwanankaya.

0: Quero aproveitar e mandar rala para Regulelepa. Diretamente de Recife. E nome é chamado Salipaga. Junto com Boys Florence. Meu brata Simon. Big Sai.
1: Sim, sim, não pentar no menino, não perigo que tu compreenda que não peter na sua comilhaça Wampula. Arrige o rosto.
2: Só comilhaça Wampula.
3: Mwakelele makuma swa humuni wa muhina masoko melasa wa mpula. Evasisu ya enamanli mahiku mlokoni mararu mweru wa outubru mwaka wa 2026. Muhina wa mpanda yoda wopa cheri ya muniwa ninroa usweli hawira. Ama hawalela amutengeso wa malushu EDM wa mpula. Aniromedi haoroa wakula mashengiho akande okumelaka mahawa epula mutanova oshediwa mwahiyo. Nikuru niwehira samiha sinkumela... Nikuru niweheria samiha sohi ya nasa sinkumele la eita. Nimpangene ya wampula elalera kamihupi mawani. Woso kihaso kumele la sikande okolo mwole luwakani tauni sa epadro. Wohi ya ihapari sa provincia. Ia ni mihasikina. Nosweliha muhina wakati wakani. Nguanlaka enla nitokihue ni ukumihirwa ni Arisha Eurozu ni Rosario Angelu Omakinani. Masiva, okati womba hamasu melu na ikali, onro antapulela ihapari san provincia.
4: Mahonde lo shakartara wa provincia wampula Fernando Bemani, onna wopa mapuru sore, wira ahana apohera kwaraka mteko, wopa vela upu sheria, mukalu wanimale niwa ekalai, ululuwa na ndidi miho, ni mteko onivaraya okali woso miha. Fernando Bemani walavu lao mtuku manoni, ni mutengeso wa owe ni pe, wampo ira maiku mrukone maili mweri olo wa udubu rumpanya ni yahu, vantabili wani kunapuru sore, vavo, ohimeye wera, vano ni heri ya mahiku eni alava makuta kuto, oluluwana ni mukalo yola wapuru sore, eto eni kumihiriwa, ni wapuru sore kamasa kamasa, yao, anayapu shamuri maya, anyoholaka mukalo waya avarlo mteko. Shikartara shtatu awampula, onni kupale la wera, so kala mishanki hiyo ekekai, inir lampanta, ni mukalo yola wapuru sore kutani higu, mawanya nakala kamuteko ni, masi, onahime wira kuvampiria wira anahapusha mukalelo amuteteni tepi ana munjene vahimwaka wira mwahawa ikalelo mapuru sore ani holi liha ya solu luwana na mikuta kuto ine lampanta miteko saya. Gubernatore Awampula Eduardo Abdullah wahatu merele pavara muteko upunga milatu natu akina kweni asharia wira vantune okuinheria ukumihera noro melo variari omiteko saa seya mbawani wopavela we ana mungene anasiveliwa ni miteko inivariwa na ale ampuka milato. Eduardo Abdullah olavunle hiha ya sekunda feraela okati watukuleliwa ya mtu kumano okomaliwa alipo anivara mteko upuka milato na atu akina kwene anikaliheria miteko sasa sasharia vavo vakomaliwa ya wera vantune ya wera mapuke liwa milato anatarihela mahiniri lampantani ihaki soti timihiriweka urumiriwa waya etaya ni mirao zengkara mutaya memo. Mahole la guvern wa mpula Eduardo Abdullah onasu wili hawake na kwaya wira alipo anewara mteko opu kamilatu. Aha na utarihela miteko saa siya atitimisha kamukale lo wana malima imata saya wira anamunjeni yao anakubale wik mutate munikala ya kumunda ya rilo waki yoki imata saa siya waikalo sohele rila nivavo to akumali haka andoromelo varire wetaya enikala ya. Nikuru ni mosa na mutengeso ni weheria upo la siso miha ikanle ukumelelaka okati weita inkuvela hon nipanya lewa provincia ela nlaleaka mitaka mawani wopa vela wasu weliha ni wale liha ana mwenkende ya wo ikanle ukumelelaka ni marerelo owise kiha ni makuta kutoyala otepa. Nikuru na nikaleliwa ukuma ni mutengeso oni weheria sa mkalo wakati mutengeso oni weheria ni ovuko litawo ni sepadru alipo aniwehera miteko sekumi mutengeso wa malushu na alipo aniwehera mkalo wa masi vamosa na alipo amiteko solema yao anipanya ni ya mawani alaleka mitaka soma na niho wako mali hana mungene wira anaiwelela sinhima mkalo wakati ni wira awa anasu wala wise kiha. na makhali hirawe mahole la anikuru ni wehere amiteko sa mkhali lo wakati mlaponi mohumu Musa Mustafa onasuwe liha wira mwali kelo uwehiwe wa mkoha yole uwepula onsuwe lihiwa wira elapu anhu ila mtanova enima akamwili wa vanchi palesha ni etawuni ya El Niño okhanda mwishanki onlulu wanani mwverikana marupilu uwepula okuma wampula no okabzarikato no niyasa etawuni ye laya El Niño enoku mheria urupa uwepula vahe mwaka we rata ndoka na mitento milisi ipula mkwa hawa opa jeria onikuwa mweri wa utubu rupanya ni yahu novembro mpaka dezembro vavo ipula enikela ya urupa vakani vakani yata epeke vapie vale mweri wa janero febrero mpaka marsu vahe mwaka okale ipula yopa velela ashitia na anipier ya milo komeraro e provincia ya wampula a koma alihiwa nilu mtano vava wole ilihiriwa makarara kamasakamosa oluluwana ni ototaikuwo vamosa ni anakoso akanya kani opavelaka ukoma alihiwa variari wa unuhiriwa mkaleluwaya mutetani musuweli mmosa mmosa oniwehera miteko muhina wa mkora oniwehiriwa ya pina atamu umutiana manamu animiasa otongu wampula nojo wakena charles ohime wera mutoke lola onerla olelihiriwa shima ayala ikalelo sikalia uurlaka msuru kwaya vamosani olelihiriwa ikalelo soi ponyaka muteko mmansa yene ntoko himia wejo wakena charles mupu welola ore muhina mamutoke lo kwa falume amulaboni mwahumu anipavela ya ofukulela ovela vela kwa ashana chitiana yala mpanta wa msuruku opavilio kawira vanona ne olikanela mukalo wa mtiana ni mulopwana ama hole la omerikati 25 de junio ekhanle omatotoro epome la wampula ani himoteli omrema yawe haka muete lo mteko ore heriwa emerikati yele onivariwa na shito kwene omunisipi ya wampula oteli omrema weno onapanyerere yato ni ana kusiyanti yale khalaiva le yaribi omrema no mala okarakanyo liwa ipankasaya omerikati 25 de junio omatotoro epome wampula entekiwa ohimwa ya emerikati yulu palesha ya mpanto la wotano amulaponi mwahumu basu welihi waka wera opurwene yole anikana wakeleli waka anakusianti ohi ya nahiyana ni amarota nawe overikana sa wera amwateka na koswaya nendoro melo mutoke lola tama holelo munisipi ya wampula nawe unupu wale lato ukumihiwa alipo anewara meteko seia so mwate na koso mrampani yopopiha ka mukalelo we kumiaya mahole la emerikatu yo matotoro augustu mulimiha onasu weliha wera anakusianti ale karkanyuli ipanka saya anihime wera anideli wa mrema ni alepele la wera apanye oporo vakanlia ya omweta kana koswaya wekalo soro romele ya no malagona maporo omweta kana kosoyo la akarkanyuli wene ihapari ya sawa provincia nepoheran suliha kawera nikuruna sporting ya wampula no tike lato oloheria okhale la mikutano soma lawaya mukwaha wanaili wa miteko sampira mpanta watano wela kwahu no mala oma khelela ni umushinta atletico kulupi omtipuhi wampira ili waha kuliweto ukumanalo la armu hina mo jornata naili ya mukutano yo la varira wa serie a yogo atikiwe oshatu vinsingu zionyo epomela wampula eteminko lenke veta minutu miloko milini miraru musitu miloko mitanuni moha tisari igolu sibukui henry sportingi awampula olika njiha mitepo ni mahodala nikuru yena okanle ake ishpisi ya julishinga yogo esumanela aha kalenle mikutano siya kwa mahawohi malela makuru tifo nikuru yena na apanyana nekumuriaka ni weheriaka esumana enirwa Funti anikuru na sporting ya wampula Benjamin Biala yogo opachirinhe mite kosa muhina wanikuru yena. No mara yuga do Mr. Bayo osuwe lihawira na mwe oshintalene anamatikawe avonya ikuhasi njipale etu ya kanle oku hile wachiriwe ikolu seji ya pili sene. Wampanta mukina funti anikuru na atletico mtipu hii okume provinsi ya Ukabu Delgado Juwao Kokopea onahime wira nlelo vaa ikio nata sopa jiria tivo mutokelo opi ya mpaka okomani wa mkutano yola nlelo kopetenye ni mali hati ni hapara sopa provinsi uliha kawira maholela amuigwa na nuwe herampira usiruti ya wangoshi wa mpulano onihime wupu wala wira mkoha wa mpira ontarlana mwahiyu vanu upu wale liwa opishiwa mkutano seya mpaka mapuro ora kamela na opoma memo miteko sampira saatiki wa masikohisu wanya ya Selemani Momadi onarromeli hawera mupuelo la onipavela unuwera bitako sampira mkunu tuyole apishiriwa ka ale kalaivale matikeluwa ya honea. ntoko suwili hawe Musa Mwamadi. Mupuelo la uopichu ya mitoko seye sampira mpaka mawani. Tiwama hole la o distritu wewe aniwehra mitoko seya. Nivo, anepawe la wikitela mupuelo wakalai mitoko sampira sa kala epahi sampoma na ve ana munchene ale amawani ya haweri agu ni heri ya matikelwa ya. Onaje rohimia kawira onno upuela oteli omrema variari wana munchene murete memo munikela opisho miteko seya ahalela kunu wihiri wa mpanta wa malaka ampira Selemane Musa Mwamadi mahole la awigwanano onewe hera mpira amureno football onzi usiruti wa ngoshi onasuweli hawira mupuela wala opisho miteko seya sampira mpaka mawani onoro wato unu wiheria ana meravo amiteko seya utishiruti ya wangoshi variari uoko mali hiwa miteko seya unu wiheria ka pira kwa provincia ia tesari haparoso wa provincia wata kuleli wesomwa nemelu na ikali
3: no shukure la mwapara nsana natapeluwa ni huko na mapuru sori o Mosambiki sisa mutenke soyoda owe nipe wampula nno oni vekala guvernu orehiria sa isala Abdullah Fai
5: Shikartar provinciale amutengeso amlaponi wa humu wa mapuru sore wa mpula ninvekela kuvernu

0: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weiwo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa unakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weiwo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwe ahisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyolia mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoya inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose vasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukanani opanya oporeo la pahi inipanyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mchute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo so upuela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyene akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisapatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivan lakaniweni teatru, suupwili wavaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavula siwa kamsa kamsa ni so woni heriwa lakaniweni sa epatru, hata iye so wapiwa, itiminku esinema ya musi, wiriluaka owale sumana, munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84-64-46-069. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele ehapari yorera wa sotene sinivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alimuma panya mkinka odhirikana. Okuma alihiru yonamwane, anashulu, amkinka orromele ya olipane ya ni ote pishorera. Munimpa yola mkinka mwela kamutekwanyu, weta kasa yandakala omvaha. No kano pura

0: yohani yola mpanyerie ihisapo soko wala ni msuwele mara kamse amkinga ni hani wa spirit vintu oitu nikela huo vahani to ikamizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya oreda utrabayu ngate wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namba 102 natakele arami muhina 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Mbatani muniwa, muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wera, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndupanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopiha vanjene na wakala okorumelaka opua mpaka tokusheria ka okwa. Mwakali he anamane, wora kamelako opuro ndopanjiro malushu. Wakala wera unukumelela, osari ya masi hata odotowa. Mwakali he opuro yowo ndopanjiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sentuelihiwa, nipanye ni malushu, ki kanle opati hiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhina mwekaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilani waya. Ede yemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
2: Kika vovosta kozinyaruz?

botakhali o himono wo lela mona na mwera ka molelio ka mohina thari hela msoela ke wera bonto bo iyo ka hota khaliwa mure mo ipurulela a khala ni wona ni maleli wa kavalo ka thibankela e o khumelelane ya o tanko pa tsere re wa hire ke ni mano khallele ya a pa tsene khala o ni pipi ya ha lelele o khala wa ya talento ti wona ka vale mlera o ka thene yo wo muhisu wela ka 4 ore ya makare pi minuto mloko mo ha minuto mera ru msuwa no pa tsere ya o thekwa

0: Robe, empa onakiliwa leto bakir paker weyo babirikano epatu andikumanaya ne kove ya sharia mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakiliwa aleto paker paker teri etakanyu enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapu haya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikitanta pili weyale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo emosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela so kala sosiva so wanyihu opurwahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu wokala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata mushukurie opurwahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opurwe la pahi inipenenea itumhiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mututeri musia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyani ya wiraneaka mutokelo sowubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyani akuru gurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeu pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. Suupwili wabawene. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu hata iye sowa apeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhielele e hapari yore ra wa sote nesiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto paker pak. No shukuru.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshore ra. Kaza sona alamuluma panya amkinka odverikana. Okuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshore ra. Munempa yola amkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana ofura mshenki hwa nyola mphanyerie ihisapo sokwala ni musuwele mara kamse amkinga ni hanwa spirit into oitu nikela huwa bahani to ekamizeti ya peyo ne bomba nini mutumi hamo samosa nale anipela uopola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri ya wanedo trabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo nambaro sento idosh mnata kele arami muhina mwa 87-059-79-55 kaza sonal amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala kaza sonal munyakel nim cinkaanyu worere la wor romele ya ni vopu heyabo.
0: Mbatani muniwa muahiyerie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wira omuhiye mwana otuelaka ni opuru ndupanyire malushu. Wohi kapeliliwa tiwopi ha vanchene na wokala okoromelaka opuwa mpaka tokusheriaka okwa. Mwakali hi anamane wora kamelako opuru ndupanyire malushu. Wakala wira unukumirila osari ya masi hata ototowa. Mukali opuro yowo ndomajira malushu ojipa mpatie ikaruma isi ntwelihiwa ibrinketo sijaka malushu variari wa ikaruma mosa etugiriwaya ikaruma seyo sintwelihiwa nipenye ni malushu ki kanle opati hiwaka esiverluene wa malushu ni masiayo muhina mwe ikaruma emosa etugiriwe ntoko yeti herio ipakilani waya edeyemi omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ताकू ताकू थे यानी मुनायटा निन्नो निन्नो पठानी पमुकुमी
1: औरो खला वीरा निंकला वाखला मुशुकुरा ना खा कवानी हो किं पावला वाई तेते ने ओने मोसा औरे रवाहियो मासुमेर का तुन्नो फरांकों खले सिसापो वाटा
0: महावशया नि मुहिना पे यानी मुसी वाई तापु थना हापा फरांकु अन्नी पन्या ने या तो अपुंटे सिसापो नि ओखोया वापन्या
1: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maaparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita aputa na hapa faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru si baba njene. Kini watoto pelani.
2: Mohana mkila tulasa ka orwa oya owe minu sahala. Niku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
4: Ni rento kohio mukaleno yo ya sosiva ni mirerlo sokwa ni mukale wote ji wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
5: paisabo mashida
6: itanto mo
5: mashida paisabo mashida
7: Dodoma mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania Umbrumeni wa Britain South Africa Austral Neriere wa Afrika Wopiereka miaka miloko mili ni tanu Egulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni suru pali Ntoko mutu kani pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene Ni iforu sapeve te Mungwe ha Dodomogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure laniwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirale lo sotene, miwadano la untumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa osuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Unikuni wa wako vea. Anope tahuni, miyoso sinetri haikwarinti ya malushu. Tivo, vanikuti hiwa ya orusa, opuro varika rumasamutenke soyola ontopa nyera malushu. Wanaka, wohi ya pahi ohono na karuma seneseya, sani kumihara mwobu miho. Na ve, mokalo batiwaka, mpaka opiyariyo kwa. Muhahiyari aninyu atuelaka opuro varika ruma, nakalaka makata amalushu. Wavo nyeria apapagayu, maluku, Nakalaka ikaruma sikina ku samakatra yao anlogo la malushu Vakala uku miheraka ohono na ikaruma Nisiso vakushiri heka otikelelea mapierio a malushu mpaka mudeteni Wohi yato okushiri niha opatiko wa mutu Masi murelo mulu palinukwe herewe diheria ekwerenti ya malushu Musiake ukuwari opuro variaya ikaruma samutenke soyo la onikawa malushu Okuwari opuro waliwitutu nakalaka merarlo sikina So wata mela nani makatra Ale, anikuwe hira opi ya malushu mpaka mawani. Oni kala mwubiho mulu pale. Nisiso, vakala oku shiriri hako kwa. Edeyemi, ni mwadela kwa mwilo.

0: ya kamalushu iriene nekatrana ya na malushu notopanye riwa tore mo bipho mulu pale muhirumele ikaruma seyo senja malushu okathi mumphanya nyai murapaka muhakumve opavelasa olukiha ekurume mosa enja malushu mohana toko okumi havo kwa malushu ni mukale ojipiha ikaruma seyo muhakumu warantiliha alampata warantiliha alampata ariene nelo ni malushu tuopiha siso wokala okorome laka opua wa malushu machipihe muhakumve ede yemi omalelaka mvirikano wa Mosambiki
1: anope tahuni wakuta muteko onikela overiwa welaka mpanta ikaruma sa mutengeso onika wa malushu mulaponi mwahumu ede yemi ohana werane ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko seya muhina mwa piketi ndrini kuru nevara muteko kutani hiku wipaka okala mulipa ontopa jana malushu mawani onai helana opu kama kutokuto inir lampanta ni ikaruma sa mutenke soyola onikawa malushu elektrisidadi ya Mozambiki edemi wohiyo okala etuyoko utihiwa tiyo wopi ha wokala opa tiwa kari malushu yawo nakalaka opiyeria ka okwa ontopa jana malushu wa mwiti hon vani panyiha eho komu muhina walamulo ni okumi hamalushu owa nyinyu nakala oporovara miteko sanyo mawahereraka atu akina kwene vani kushirini ha orimia rimia malushu yawo wohia to ovololi ha nakala okumi heria mashanki humalu pale akale okushiriri hako kwa muhi kwa temakatra anlipi hamapoto amalushu nakala kamakatra anikuhire opisha malushu mpaka mutete mwanyo okwata makatra anlipi heri mapoto amalushu nakala kama katra yale antipe liwa bathi yelaka okwenhera mukalelo amalushu yawo pante pande lo mahiku yale onevrika na mukalelo kathi vatepesha okala omopo piho makata amalushu omorla bathi ahana opuruliwa nakala ka ukumi hiwavo na suwe lipahi amutenke soyola onevara muteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi okwata makata anlovara malushu omorla bathi nakala ka overa oporo oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni malushu bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nya malushu muteteni edeyemi ni mwalela ka orala wa Mozambiki.

0: wileli wa toa tena mutomene ya niwire na radi Mosambiki. Muhileli wa mwaku mingi. Bisi isa ni mpia muradi mwaino kumerakani ndaka ndani kuru na mira votene. Ndaka ni Mosani kumero mstudi mwaradi Mosambiki. Mwaka liheru wa ni UNICEF. Olelo wa murini miyo Jessica Alvaro wa Mosaruni Valdimiru Betinyu. Ohola mikrofoni Abdul Carlitos Omaki nani. Celestina Pedro Ochoquia na Betoka Kajil Dumaki na Tony Wehu hai programa no sana mwana oradi Mosambiki wampula. Na Betoma para Jessica, onda vanto ki himuha Musa ukande ihaki yohi me ele mno puela ni shikola. Oni piyo gati ole a reunion di turma ele mno nanyo nanaram muhana mukadaka ohime.
1: Eke kai masindro ni wiria nesipo na makumasu wohi pisa notika. Karibu.

asivela ne ne amo banana muni mo ni hana ware ya mato opakere ke osuku wela hapanyo merema ni moro osiveliwa ten kota nyu kumeheri ota mpakere ke onukulele phome onukulela na pakeria osiku aba wota na ritaya pahin afana ko han alo were yu a twila ene we rafa vini ayu arra masa eta ya hene mule da ya masi ono ko doro wito nyihiria on musibela pahi wishi yeria arati awampula Maisene Bonekis, ne Filomena Marikova.

0: Robe, empa ona kelu aleto, Bakir Parker. Weyo, babirikano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka, yovikana, omaka, wampula, rubi, empa ona kelu aleto, Bakir Parker, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosule shiwa, okala itutu, ruwata shulorish, nya, elempaka Philippe Samuel, nopuro omosa, wamikumano, wotepesha ohakala lea. Weyo, osueliwa wakeliwa aleto, onatataniwa ya ni orata, wakeliliwa ni okala sana, vamosane patru ya mawani. Omaka, wamukale luanyu, nino vahani, itanlelo, soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka, ekumelo ekonto emosa, orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau, epitela ya lipo atelani, na veto, epitela emosa yokana ikidanta pili, weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi, yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene, maruharu pahi eparwanyu erietenda, wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja, mokala opu haka, wasote nisee sore rasa yoja, inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento, wasosiva sote nisee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu, nini kaliheria na vini tapelela, wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu, na emonelele samirelo iye sorata, so kariwa, ilatarato, so patiwa, na ve so wompa. So teniseyo mukalanyi opanya opurewa la pahi, iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso, nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu a epatu, wakuta sumana. Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mushute riumusia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa wakani wakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo soubwela sayoga. Wawe mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wanipanyene akurugurerie osoma. Opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hadiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin senson. Astandeo pikomet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi iye vanlaka niweni teatru. Suupwili wabagweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamsa kamsa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Mure, nave mpie salama orubi, munata kele arame, 84, 64, 46, 0, 69. Naklato, muntare o WhatsApp, woimu hielele, ehapari yore ra, waso tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliu aleto, Bakir Parker. No shukuru. Mbatani muniwa. Muhito panyere ikaruma seye sinjamalushu. Opuro umosaru. Okala wera ikaruma seye sinjamalushu. Soto panyeriwa opuro umosaru. So kala okonwelaka sota kala. Ntoko opua mpaka opieria opatamoro. Ikaruma so ikala oratene. Sino bubiha mukalelo wapinatamu. Na ve makata ale anivira malushu oe suwelenya okala waya, tari mubiho mulu palesha wa mukale luanyu. Siso, akala okoromele laka, opua, nakala to opata moro, paka opisheria, onyanya ikaruma iye sindrumeliwa mpani ili akama lushu. Otata tata ikaruma iye sinfanyenia mpani ili akama lushu. Iriene nikata naya na malushu noto panyeriwa, tori mubiho mulu pale. Muhirumele ikaruma seyo senja malushu, okati mpanyanya ni murapaka. Muhakumve, opavelasa oluki haekurume mosa enja malushu. Mohana toko, okumi havo, wa malu shuni mukale ojipi ha igaruma seyo muhakun warantili ha alampata warantili ha alampata ariene nelo ni malushu tuopi ha siso wokala okoroma laka opua wa malushu machipi he muhakunve edeyemi omalela ka mvirikano wa Mosambiki.
1: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma aliru yonamwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamute kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi wanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Nimusuwele mara kamasea amkinga nihani wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya wanita utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eroja namba rusentu idosh, natakele arami muhina wa 87-059-7955. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
0: Mbatani muniwa, muahierie anamane etuelaka watamelano opuru iri itomata samalushu. Okala wera, omuhi ya mwana otuelaka ni opuru ndopanyiro malushu. Wohi kapeliliwa, tiwopi ha vanchene na wakala okorome laka opua mpaka tokusheria ka okwa. Mwakali he anamane, wora kamela vo opuro ontopanjiro malushu. Wakala wera unukumirela, osari ya masi hata ototowa. Mwakali he opuro yowo ontopanjiro malushu, ojipa. Mpatihe ikaruma isi ntuelihiwa, ibrinketo, sijaka malushu, variari wa ikarume mosa etukiriwaya. Ikaruma seyo sentuelihiwa, nipanye ni malushu, ki kanle opati hiwaka, esiverluene wa malushu ni. Masiayo, muhinamu ikaruma emosa etukiriwe, ntoko yeti herio ipakilani waya. Edeyemi, omwalelaka mvirikano wa Mosambiki.
2: Kika vovosta kozinyaruji?

anopenta honi wakuta muteko onikela over you we lakampanta ikaruma se mutenke so onika wa maloshu mulaponi mahomu e the yemi ohana werana ya ni atu osu wenye hiwa elatiwi asueli amiteko se ya muhina ma piketi ndrini kuru nevara muteko kutani hiku uipaka okhala mulipa ontopa jana maloshu mawani onaihelana opuka makuta kuto inir lampanta ni ikaruma se mutenke so yola onika wa maloshu electricidad yo mzambiki edemi wo hiyo okala etu yoko utihiwa tiyo wopi haa. Wo okala opa tiwa kaari malushu yawo nakalaka opiyeria ka okwa. Otopanya na malushu wa mwiti hon vani panyiha eho komu muhina wanlamulo. Ni okumi ha malushu owa nyinyu nakala oporo varamite kosanyo mawaherira ka atu akina kwene. Vani kushirini haa orimia rimia malushu yawo wo hiyo to ovololi haa nakala okumi heria mashanki humalupale akale okushiriri hako kwa. Muhi kwa te makatra, anlipi hamapoto amalushu, nakalaka makatra anikwehira opisha malushu mpaka motete mwanyo. Okwata makatra, anlipi hini mwapoto amalushu, nakalaka makatra yale antipe liwabati, yelaka okwehira mkalelo amalushu yawo. Wante pandelo mahiku yale, onivirika na mkalo ukati, vatepesha okala omopo pihon. Makata amalushu omor lavati ahana opuruliwa nakalaka ukumi hiwavo na asuwe lipahi amutenke soyola onevara mteko opisha malushu mpaka mawane ede yemi. Okwata makata anlovara malushu omor lavati nakalaka overa opuro oriaya vanikala wote pesha wopi hava mkale luanyu wonaka olika na makata ene yao atopa nyeduene ni malushu. Bere ya sisa musuweli wa mutenkeso ontopa nyamalushu muteteni ede yemi. Ede yemi ni mwalela ka orala wa Mozambiki.

0: Bonoti.
1: Bonoti.
0: Ihali saya.
1: Ini dilihat kan ihali.
0: Pakan ensina.
1: Nggak, kan tuwiri.
0: Nggak iwale.
1: Nggak, kan tuwiri.
0: Anla bulo uwi.
1: Inla bulo kuran inno wana matiko.
0: Wana matiko.
1: Ayo.
0: Masimma wani musalama mu.
1: Aha, salama.
0: Aha. Ba shaka tonera ni ba?
1: Ayo, lima, lima no.
0: Hehi ba.
1: Hehehehe.
0: Mtano mnikele wala ni mbewe?
1: Kape?
0: Mtano mpele wala ni?
1: Aga hayo, mtakihere sinjili, ukala kurani no sinjili no.
0: Voo maa hei lipihere kwa ohimi ya yuo, onekala uwele tu hiyo kwa mzuwele nkela anyu wala.
1: Entao ki hayo lima.
0: Eka. Wonto mluku no wakulane o, nimeneba sena.
1: Ayu mai.
0: Alu pali humia no kwa shukure la?
1: Ah, ni mi kote kwa chukuru.
0: Ayo, no vane la bo.
1: Ah.
0: Mia, no kempawe la wole lihangwera arame wako mutu kwa tugwa. Kinepawe la kewehege na pepero ya wane wakile la. Baba di jesa sirwene. Kehere ka apie kwa mwento wako wa omale ikaro no. Hehehe. Ake malele ikaro kehewe la toba. Obanyero mpita wakini pia owane mtupe wepaka. Warutosha wene.